0: kanimo. Ngadto sa kinabuhin walay katapusan.
1: Ang Tinog
0: sa Roma.
1: Ang Tinog
0: sa Roma. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so pagampo ta mga kaigsunan sa atong pagsugod. Dalegon nga Dios amahan nga balaan, anay ikaw sa tasaan sa mga langit. Ikaw ang tag-iya sa matagusan na mo, kinulwan kikinabuhi, nining naa sa kagabion, dako mong kalipay. Pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo. Pagpreserbar sa matagusan na mo, kinulwan nga kinabuhi sa tibuk adlaw, samtang kami nagahabuhat sa matagusan na mo kabuloton. Huwagin mo kaming gipadangat ni taknaa, uban sa mayong panglawas, kami nakahimo sa pagsampit na usab nga nakanimo. O ginautong taamahan, ikaw magdayon sa pag-uban ka na mo. O labos tanan sa pag-iya, pinagisbala ng mga espiritu, samtang kami maghimo sa pagtuon, sa pagpamalandong sa imong balaang pulong nining kagabion. Samahan naghangyo kami, ikaw magkapasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakiyasan mong nahimo, kinitanan ang mong ipangayo, pinagi sa ngalan ng Jesus. Amen. Okay, so mayong gabi iusab, no? Dahil kay Raniel Abo-Abo, no? So nag-subaybay usab, no? Ato ang usa kay Igsoon, no? Brother Raniel Abo-Abo. So mayong gabi kanimo, brother. Usab si AJ Martin Constantino is watching. Salamat brother AJ, no, sa imong pag subaybay usab sa ato ang pagtuon ini nga kagabion. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsoonan, mga kaigalaan ng atong topic nga atong paghisgutan ini nga kagabion, maong pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So aduna tay kinahanglan di ay nga pagpangandam. So ang Dios mo balik ba o ang Ginoo mo balik ba gyud? Atong tan-awon mga kaigsoonan ang John chapter 14 verse 2 and 3. Matud pa sa nakasulat, sa balay sa akong amahan ana ay daghang puloy-anan. Kun dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pagandam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako, og makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab, og pagadawaton ko kamo, nganhi uban kanako, aron nga diin gani ako, atua usab kamo. So muna siya ang saad, no? Ang gisulti ni Ginoong Hesus sa wala pa siya moadto sa iyang amahan. Adunay siya saad nga diin siya mobiya sa iya nga katawhan dinis kalibutan aron sa pagandam og luna, pagandam og puloy-anan dito sa gingharian sa langit mga kaigsoonan. Og sa diha nga makaandam na siya og luna alang kanato, matod pa niya, mobalik ako pag-usab aron nga pagadawaton ko kamo, og diin gani ako ato ausab kamo. So nindot, no, kayo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang saad ni Ginoong Hesus nga diin siya mobalik aron sa pagkuha kanato. Og ni anang panahona mga kaigsoonan, kita magapakig-uba na sa Ginoo sa tanang panahon. Ano man tungod kay matod pa niya, diin gani ako ato ausab kamo ni anang panahona. So nindot og pagkamaayo, no.

sa mga saad sa Ginoo nga diin bisan pa man sa atong pagka masalaypon, pero sa gihapon kita gisaaran, no, nga diin kita mahimo nga iyang balikan o iyang papuyon din na sa gingharian sa langit, nga diin nag-andam siya og luna alang kanato dito, no, sa balay sa iyang amahan. O unsa kaha, no, ang ato nga dapat himuon, no, sa diha nga siya nag-andam, no, samtang nga siya nag-andam karon og luna alang kanato. No. Kunya unsa kaha ang mahitabo usab sa iya nga pagbalik na? Okay, sa matud pa nga mobalik siya, no, pag-usab. Pero mga kaigsuunan, mga kaigalaan, unsa kaha ang mahitabo sa diha nga si Kristo mobalik na? So alang sa kasayuran sa tanan, inani ang mahitabo mga kaigsuunan o mga kaigalaan sa diha nga si Kristo mobalik. Ang Matthew chapter 25 verse 31 to 32 matod pa, inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya o sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono o sa iyang atubangan, pagtapukon ang tanang kanasuran o iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Sumuon siya ang pagahimuon mga kaigsuunan ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik. No, kanang gisaad bitaw niya nga mubalik siya sa pag-usab aron sa pagkuha kanato. Sa diha diay siya mga kaigsuunan nga mubalik uban sa mga manulunda ug mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Og iyang tapukon ang mga katawhan, no, sa tanang kanasuran. Unya iya kuno nga pagalainon, no, ang usagikan sa usa, maingon sa magbalantay sa hayop nga iyang lainon ang karniro gikan sa mga kanding. Siyon ana ang kahimtang mga kaigsuunan sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinumduman nato nga sa iyang saad nga siya mobalik aron sa pagkuha kanato, dili day kitang tanan, no, dili ang tanang mga tao makaabil ni ini nga saad. Kundili adunay makaabil o aduna po'y dili mga kaigsuunan. Ngano man, tungod kay gisgutan din nga iyang pagalainon, no, ang karniro gikan sa mga kanding. Subot ipasabot mga kaigsuunan nga ang karniro, kung atong tanawon ang John chapter 10 verse 16, ang karniro nagarepresentar sa iyahang katauhan. O kining kanding mga kaigsuunan nagrepresentar kini sa mga tao nga diin wala naga alagad sa Ginoo. So muna mga kaigsuunan nga atong hinumduman, no, nga dili lang ta nga magsigi og hulat, usahay laayo na ta og hulat. Dugay ra mang nag-ingon ang mga kaigsuunan, no, nga hapit na mobalik ang Ginoo, pero wala pa man gihapon mibalik hantud karon. Maunay kasagaran nga atong masulti mga kaigsuunan, pero dili day na moy atong hulaton, no, may dili na moy ato ang hunahunaon ba, no, nga kanus apa man mobalik ang Ginoo. Kung dili ang atong hunahunaon day mga kaigsuunan, nga unta inigbalik sa atong Ginoo kita makaplagan ingon nga iyang mga karniro, nga unta kita makaplagan dili may sama sa kanding mga kaigsuunan. So muna ang ato ang hunahunaon o pamalandungan sa matag-usa na to ka kinabuhi. No, kaya ang matag-usa ka na to, may mag-atubang man, no, sa Ginoo o kita pag-husayon, no, sumala sa atong mga buhat. Sa ingon nga kita nag-hulat, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, unsay angay na itong buhaton. So inani ang atong
angay nga himuon mga kaigsoonan, sumala usab sa gisulti ni Ginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 44. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Oh, klaro kay mga kaigsoonan, no? Unsay atong buhaton? Kinahanglan mangandam. Ngano man tungod kay ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus moabot siya sa panahon usak takna nga wala nato gidahom, nga wala nato hunona. No. So do na may mga pipilah no mga nagatuon usab sa Biblia nga di eh, nagahunahuna sila nga maunang pitsaha, maunang bulana mobalik ang Ginoo. Pero mga kaigsoonan, sumala sa nakasulat, sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus nga ang anak sa tao moabot sa takna nga wala nato dahuma o wala nato hunona. So sa ato pa, dili ta magunhauna ni anak mga kaigsoonan kung kanus asya mo abot, no? Kanus asya mo balik. Ano man tungod kay dili siya maabot sa mga panahon o sa takna nga atong ginahuna. Kung dili ang atong angay himuon, mao ang pagpangandam, no? Alang sa atong kagalingon. Nga unta sa iya nga pagbalik, kita may kaplagan ingon nga iyang mga karniro. So mao na ang angay natong himuon mga kaigsoonan. So diha sa pagpangandam, no, kay mauman ang atong buhaton o mamunay angay na itong himuon, ang pagpangandam, unsa may himuon na ito, no, sa pagpangandam. No, ingon nga kita mangandam, unsa may mga lakang nga diin atong paghahimuon. No. Ay siyempre mga kaigsoonan, ang una na itong himuon, matod pa sa Mark chapter 16 verse 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang John 3:16 usab nagaingon nga tungod sa gugma sa Dios iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan dayta ta og pagtuo, no? Kaniya pagtuo og pagpabautismo, no? So but pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan day nga mupasakop kita og simbahan, no? Nga diin nag-aalagad ngadto sa Dios, no? Tinuod nga nag-aalagad ngadto sa atong Ginoo. Unya sa diha nga kita mituo og nagpabautismo, unsa may sunod, no, nga kini abitong padayon, no, padayon nga atong himuon, no, sa diha nga kita mituo na og nagpabautismo, unsa may padayon nga dapat nato nga himuon. So mao kini ang padayon nga dapat natong himuon, ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Mao ni ang dapat natong himuon nga nagaingon, pag-ampo kamo sa walay hunong. So kinahanglan ta og mag-ampo mga kaigsoonan. Pag-ampo nga milikay ta sa dautan. Pag-ampo nga iya tang giyahan aron nga dili ta makabuhat og dautan. So mo na ang kikinahanglan mga kaigsoonan, no? Nga atong pagabuhaton samtang nga kita nagahulat mo sa iyahang nga pagbalik. So dili ta magsigi og gunahuna nga kanus-a pa man in tawo no balik ang Ginoo. Kaysa diha nga maunay atong sigi gunahuna mga kaigsoonan, ay hantod nga kita laayon, no, og hantod nga kita maluya ula ayon, no, sa atong pagpangandam, no. Sumana mga kaigsoonan nga kinahanglan dayta, no, nga magapadayon, no, sa pag-ampo, no. Kauban na ni ana mga kaigsoonan ang pagsugid, no, sa atong mga sala. Ano man tungod kay samtang nga kita nagahulat, no, sa iha nga pagbalik, dili na to malikayan, no? Adunay mga panahon nga usahay kita makahimo o kasalanan, no? Ano man tungod kay dili pata hingpit noon ini nga kalibutan. Mabitaw nga si Ginoong Hesus nagsulti nga magmahingpit kamo ingon nga inyong amahan nga nasa langit hingpit. Ano man, anong nag-ingon si Ginoong Hesus nga dili magmahingpit kamo tungod kay kita dili hingpit.
So muna nga dunay mga panahon no nga kita makasala pa usahay no muna nga kinahanglan ta og pag-ampo, pagsugid sa atong mga kasalanan. So muna ang dapat no nato nga himuon mga kaigsuonan o mga kaigalaan no samtang nga kita nagahulat. Ang sunod nato nga himuon, pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Sa may buti pasabot nining pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Ang Psalms 119 verse 105 nagaingon, ang imong pulong maoy lamparhan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Subot pasabot ay mga kaigsuunan na kita mag padayon no sa pagkat-on sa iyang mga pulong o sa pagsunod sa iyang mga pulong ingon nga lamparahan sa ato nga mga tiil o ingon nga kahayag sa atong mga agianan. So buti pasabot nga ato ning himuon no nga mao ang pagtuon, pagkat-on sa pulong sa Dios kunya magasunod no magasunod sa iyang mga pulong ingon nga ang iyang pulong mao ang kahayag sa atong agianan. So monay atong himuon no mga kaigsuonan, mga kaigalaan no samtang kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Okay, so sa sunod no unsay atong buhaton no sunod, pagpangandam pinaagi sa paghinulsol. So mana ni siya no kinahanglan nga magahinulsol ta sa ato nga mga kasalanan. Ngano man tungod kay sa ako nang gikaingon nga dili malikayan no nga diin kita makahimo og kasalanan. So kinahanglan ta og paghinulsol. Atong isugid no ang atong mga sala no matod pa sa 1 John chapter 1 verse 9. Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Mauni, no, isugid na ito ang itong mga sala. Nga naman, tungod kay usahay mga kaigsuonan nga sa kunang kay kaingon, makasala ta, no? Adunay usa ka tawo mga kaigsuonan nga nag-ingon siya nga sukad sa pagkagamay niya, wa siya nagbuhat og sala. Tungod kay mahadlok siya sa Ginoo mga kaigsuonan, pero sa diha nga nagtuon mi sa pulong sa Ginoo, siya rapod mismo nag-ingon nga aduna pa day daghan usab nga wala day niya nasunod. So buti pasabot mga kaigsuonan nga sa diha nga di ay kita dili magatuon sa iyang mga pulong, kita mahimo nga masayop no sa atong gituuhan. So nagtuo siya nga wa siya nagbuhat og sala, pero di ay unsa may hitabo, siya nagahimo og kasalanan no ano man tungod kay wala pa aduna pa daghan nga wala niya na tuman. O gani iyang gisgutan mga kaigsuonan nga lima pa iyang natuman. So lima mga kaigsuonan kung maadto ta sa atong tuluman ng Ten Commandments ay aduna pa po'y lima. So katunga pang iyang natuman. No? Anong nakasulti siya ni adto nga wala siya nagbuhat o kasalanan tungod kay wala siya nahibalo no kung unsa ang nakasulat sa Biblia. So in anak kinungdanon mga kaigsuonan na kita magakat-on no, sa iyang mga pulong, magapadayon sa pag basa o gingon man usab sa pag sunod no sumala sa pulong sa Ginoo, sumala sa iyang gisulti mga kaigsuonan. So ato siya nga sundon no. So in anak mga kaigsuonan no unya sa diha nga kita sa gapadayon o nagasunod, usahay masipyata, sumuna ang kinahanglan nga atong isugid no ang atong mga kasalanan. At
atong iampo sa Ginoo nga unta kita mapasaylo, no, sa atong mga kasalanan, o kita iyang ilhon sa iyang atubangan nga mga matarong, no. So munay ato nga himuon ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga mga suking tigpaminaw, no. Og sa sunod mga kaigsoonan, unsay atong himuon, no, sa pamailain atong himuon. Matod pa diri pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. Kinahanglan dai ta manganda mga kaigsoonan sa atong maayong binuhatan. Tungod kay usahay mga kaigsoonan nagsigi tag gunahona kanus apam ni mabalik ang Ginoo. Pero dai wa ta naka sabot o nakamatngon, nakabantay sa atong mga binuhatan na dili di ay takos, no, sa iyahang pagbalik. So, buti pa sabot ba nga wa dai ta nahimong matarong sa iyahang pagtan-aw sumala sa atong mga binuhatan. So muna mga kaigsuunan nga ang James chapter 2 verse 24 nagaingon, makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Mauni ang gisulti, no, sa pulong sa Ginoo na importante giday ang atong maayong binuhatan mga kaigsoonan tungod kay ang tao pagamatarongon pinaagi sa binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Tungod kay adunay uban mga kaigsoonan nga naganahuna nga pinaagi lamang sa pagtuo kita mahimo nga matarong. Mga kaigsoonan, bisan og kita nagatuo, kung wala tay maayong binuhatan, dili ta gihapon ilhon nga mataron ang atubangan sa Ginoo tungod kay patay ang pagtuo kung walay buhat, sumala sa James chapter 2 verse 17. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga importante diay, no, ang gitawag og buhat. Importante diay ang atong mga maayong binuhatan. Okay, kung pagtuo lang mga kaigsoonan ay bisan pa si Satanas maluwas, no. Ngano man tungod kay bisan si Satanas nagatuo. Kung atong tanawon ang James chapter 2 verse 19, no, to 20. So muna mga kaigsoonan nga lingon o matarong na ba ang ato ang mga buhat? Unsa man ang matarong nga buhat? Okay, nagunahuna ang uban, matarong naman eh, o maayo naman eh akong buhat, kay lagi, wala manangaway silingan, no? Atong pulong sa Ginoo, no? Ngano man, tungod kay atong tanawon kung ang atong mga binuhatan nahaumba, no? Sa gisulti sa Biblia, no? Kung unsa ang matarong nun, o maayo nga atong himuon. So muna mga kaigsoonan, no? Mga kaigalaan, nga diin atong bantayan, no? Atong pamalandungan o maayo kining atong mga buhat, no, sa matag-adlaw, matag-takna nga unta nga kita mahimo nga mahiuyon, no, sa iya nga kabubuton. So mabitaw na nga ang Matthew chapter 21 o chapter 6 ng Hesus, maunay maayong buhat mga igsuon, no. Unsay maayong buhat? Matod pa ni Ginoong Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ayon sa manday atong buhaton, sumao na ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. So asa man ato na makita ang kabubuton sa amahan? Mao ni iyang mga pulong mga kaigsoonan, dinhi nato na makita kung unsa na ang kabubuton sa amahan nga dapat nato nga himuon. Mabitaw nga si Ginoong Hesus o si Apostol Pablo na mulong usab, no, sa Ephesians chapter 2 verse, alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita.
So aduna na di agi laraw ng daan sa Dios, no? Aduna na agi andam sa Dios daan kung unsa

ang mga mataro nga o mga maayong nga buhat. So, mauna ang iyang kabubuton pagtuman sa iyang kabubuton. Kay mauna gisul kung amahan nga nasa langit. So, buti pasabot mga kaigsunan, dili lamang igo lang tamampo. Musampit sa Ginoo, mangayog pasaylo. Pero kung ang atong binuhatan mga kaigsunan, nasukwahi no, sa pulong sa Ginoo, ay dili gihapunta niya dunggon, no? Ngano man, nag-ingon si Ginoong Hesus, dili ang tanan magatawag ka na kung Ginoo o makasulod sa gingharian sa langit. No? Sa ato pa, kung ang ato nga pag-ampo, pag-tuo, nga diin walay uban sa maayong buhat, nga mo ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, ay dili ta makasulod sa gingharian sa langit. So muna nga, ato nga tun-an no ug maayo ang Biblia no ang pulong sa Dios aron nga kita mahibalo kung unsa ang angay natong imuon nga mao ang kabubuton sa Dios. Sumuna mga kaigsoonan no ang ato nga ibutang no sa atong huna-huna sa ako nang gikaingon dili ta magsigi og unahona kung kanus apah mobalik ang Ginoo. No, kay ang Ginoo mo abot sa wala nato dahuma nga panahon. So maunay makapalaay sa atong mga pagtuo sa atong pagpangalagad sa Ginoo kung magsigita gunahona dugaya pag bagyon mo balik ang Ginoo no. Ang atong andamon mga kaigsoonan mao ang atong kaugalingon no. Ang atong kaugalingon nga mahimo nga matarong ta sa iyang atubangan, mahimo tang karniro no sa iyang pagtanaw. Dili ta mahimong mga kanding no sa iyang pagtanaw. So matud pa no nga unsa man no ang angay natong himuon no. Busa mga igsoon ang kalibutan nga atong gipuy-an karon puno sa kalisod o pagsulay. Apan ang Diyos na nawagan ka nato mag-aandam alang sa pagbalik. Alang sa iyang pagbalik. Aron kita maandam sa pag-uban kaniya sa gingharian sa langit, ang iyang giandam alang sa matag-usa ka nato ang samay atong himoon. Mauna ni, no? Ang atong ipangisgutan mga kaigsuna, no? Atong hinumduman yun ni, no? Kining pagtuo. Pagtuo ngadto kaniya. Unya sa kanunay no sa makanunayon nga pagampo no mangayo og tabang ngadto sa atong Ginoo tungod kay dili pud ta makahimo og maayo dili ta makahimo sa pagampo kon wala usab ang giya sa atong Ginoo no walay giya pinaagi sa balang espiritu. So muna nga kinahanglan kita og mga pagampo nga diin siya unta mamuhimo sa pag giya no sa pagtabang kanato nga kita mahimo nga magmadasigon diha sa ato nga pagtuo. Unya ang sunod mao ang pagbasa no sa Biblia no pagtuon sa pulong sa Dios aron nga kita makahibalo kung unsa ang angay natong buhaton no kung unsa ang kabubuton sa Dios nga diin iyang ipabuhat nga ni kanato. No, kung dili ta magbasa mga kaigsoonan, magsalig lang ta og sigig paminaw sa mga nagasulti no sa mga pastor usahay kita dili makakatuno no, sa atong kagalingon. Unsay sulti maura po atong gisunod, ang problema lang mga igsoon kung ang gisulti wala nakasulat sa Biblia ay malimbungan ta no. Malimbungan ta sumuna nga ang matag usa kanato kinahanglan no. Nga mo cut on gyud sa pulong sa Dios no usa ni siya sa pagpangandam ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Unya ang sunod mao ang paghinulsol no atong hinulsulan ang atong mga kasalanan bisan nga ang Dios naga o si Ginoong Hesus nagatubos kanato gikan sa kasalanan. Pero mga kaigsoonan, sa gihapon kita mag
himo

paghinulsol ngano man tungod kay mahimo gihapon ta nga masayop, no, makasala gihapon ta. So muna nga nag-ingon si Juan, isugid, no, ang inyong mga sala kay siya makatrunganon na tungod ni ana mapasaylo sa atong mga sala. Unya ang pagkinabuhi, no, sunod ang pagkinabuhi nga matarong. So munay angay nato nga himuon, kana bitong mahimutang matarong, dili lamang matarong atubangan sa mga tao, kundi dili labaw na matarong atubangan sa Ginoo. Kaya dunay usahay mga kaigsoonan nga mahimutang matarong atubangan sa tao, pero dili ta matarong atubangan sa Ginoo. Kanus ana nga panahon mga kaigsoonan nga tabo na ana nakasulat sa Biblia. No, kung atong tan-aon ang Mateo kapitulo 7 versikulo 22 hangtod sa 23. Usa ka maayong buhat sa pananaw sa tao, no, ang ilang gihimo. Ngano man? Ang ilang gihimo mao ang pagbuhat og milagro. Tungod sa ngalan sa Dios, ang ngalan ni Ginoong Hesus mao igigamit. Unya nagahimo og pagpanagna pinaagi usab sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diba matarong na sa ato nga pagsabot tungod kay ngalan ni Ginoong Hesus ang gigamit. Pagula og mga yawa tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diba usa ka maayong buhat para nato? Pero kung atong tan-aon mga kaigsoonan, giilab nga matarong sila nga nagahimo ni ana. Unsay giingon ni Ginoong Hesus sa 23, pahawa kamong mamumuhat og daotan. Wala ko gayud kamo igkaila. Uy, wala man giila sa Dios. No, na ang ngalan man ni Ginoong Hesus ang igamit nila aron sa pagbuhat og milagro, pagpanagna og pagpagula sa mga yawa. Ngano mga kaigsoonan, tungod kay ang ilang mga buhat, wala di ay sila nagabuhat sa kabubuton sa amahan. Ang ilang mga buhat mga kaigsoonan, wala nahaom diha sa kabubuton sa Dios. Kanabitong mga inadlaw nga pagbuhat mga igsoon, no, ang gisgutan. Kanang inadlaw na to nga pagkinabuhi diha ba sa Kristohanon nga kinabuhi. Nga usahay nagbuhat ag mayo sa tong silingan, pero ang Dios di ay sa tubangan sa Dios dili ta mayo nga man wala ta nagsunod sa iyang kasuguan. Diha mga kaigsoonan, sugo tag sugo sa atong isig katao sa atong silingan, pero sa sugo sa Ginoo di tam sunod. Amo na nga mahimo tang matarong atubangan sa tao, pero atubangan sa Dios dili kita mahimo nga matarong. Kay mao man ang kabubuton sa Dios, naghimo siya sugo aron nga tumanon sa tao, no. Mao na nga kung di ta mutuman, mahimo tang dili niya kaimutan, no. Dili mahimo nga maandam ang atong kaugalingon alang sa iya nga pagbalik. O niya ng panahon na mga kaigsoonan sa iya nga pagbalik, kita pag-aisipon nga mga kanding, no, kung dili ta mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan. So sa diha nga si Kristo mabalik, kung kita mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan, ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 nagaingon, no, sa diha nga siya mobalik uban sa mga manulunda, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unya ang verse 17, pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo sa kanginan sa tanang panahon. So matuman ang giingon ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 2 and 3, no, nga mo adto siya sa balay sa iyang amahan aron sa pagandam og luna alang kanato. Og sa diha nga makandam na siya og luna alang kanato, kita iyang mobalik siya sa pag-usab, no, aron sa pagkuha kanato. So mao na ang katumanan mga kaigsoonan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. 16 to 17 nga diin sa iya nga pagbalik uban sa mga manulunda, guban sa tingog sa trumpeta, ang mga nangamatay diha kang Kristo iyang pagbanhaon paguna og pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo diha sa kanginan. Og nianang panahuna matod pa kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.
So mo na mga kaigsunan ingon ana kanindot kon kita mahikaplagan nga matarong sa iyang atubangan. So kita mahimo gayod nung makaavil sa iya nga saad nga mao ang pag uban kaniya dito sa balay sa iyang amahan o makaiguban no sa Ginoo sa tanang panahon. So perting ninduta mga kaigsunan no ang saad sa Dios lamang ang ato nga himuon mao lamang ang pagpangandam no? Nga unta mahimo ta nga karniro no diha sa iyang atubangan. Mahimo ta nga matarong sa iyang pagtanaw hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So muna itong hinumduman mga kaigsunan na ang atong pagpangandam hangtod ni no, sa katapusan sa atong kinabuhi. Dili ta magunahuna ang hangtod sa katapusan sa pagbalik sa atong Ginoo. No, kay kung maunay atong himuon, roy og di pa mabalik ang Ginoo niya natapos na atong kinabuhi. No? Unya madugayan mahimo inon nga malaay ta no sa atong pagpangandam tungod kay dugay lagi mo balik. So mga kaigsunan, mamatay man ta og mabuhi, no, maabtan man ta sa pagbalik sa Ginoo nga kita mahimo nga andam, no. Mahimo nga matarong diha sa iyang utubangan. Mao nay pinaka importante aron nga kita maka angkon makadawat sa gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon. O mahimo ta nga makiguban niya sa tanang panahon. So mao kana no ang ato nga paghimuon mga kaigsuonan. So kay wala naman tay oras no. So dinhilang kutob no ang ato nga pagtuon. Ako manginaot nga pinaagis pulong sa Dios aduna moy nakatunan. O mahimo nga mapadasig ang inyong pagtuo pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. O daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-subaybay sa atong programa. So aduna usab day tayo mga kaigsunan dahil nga nag-subaybay no, sa atong programa karon. Brother Bernie Pahardo is watching. So salamat no brother no sa inyong pag-subaybay sa atong programa. O si Mary Jane B. Dimiao no, is watching. So salamat. Tinsi, no? Ako na yung magulang mga igsoon o mga kigalaan nga diin nagasubaybay usab no, sa itong programa. Ta? Madraso di Bino Pantukan. Salamat, no? Sister Shira, sa imuhang pagpadayon sa pagsubaybay sa itong programa. No? Kumusta po mo diha, no, sister? Yun usab, si Brother Jeril Avilia no, is watching. So, salamat, no, brother. Jeril Avilia, so kini usa na to ka igsuon kauban nga naga buhat sa buluhaton sa Ginoo nga nahimutang kini sa Bayugan City. So salamat brother no sa imong pagsubaybay usab no sa atong programa. Og mga kaigsunan wala na magitay oras og ako manginaot nga kamo mapanalanginan. Pinagis pulong sa Dios o ginaot ang Dios magapanalangin ka na itong tanan ini nga kagabion. Aron sa ato nga pagtapos, maminaw tao ko sa kamanindot nga awit.

0: Premium D3, ang bago.
1: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero o Premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka Premium D3.
0: Mas ipagusog, mas epektibo sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: alas 6:19 na sa buntag alang sa atong balitang regional hatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, siguradong ligo ng imong panglawas tungod sa natural nga ingredients niining mangustin, ampalaya, moringa, ahos ug spirulina. Sulayan na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Pipila ka lugar sa Bukidnon gibaha tungod sa bagyong Inday, duha ang patay. Halilu Tabios, XFM Bukidnon, i-express balita mo.
2: Live report. Nalunupan ang pipila ka mga barangay nga sakop sa Valencia City, Malaybalay City ug lungsod sa Quezon tungod sa kusog nga pagulan epekto sa bagyong Inday nga gipakusog pa sa habagat nitong Hulyo 8, 2016. Dakong porsyento sa mga humayan ang nahimo nang dawdagat ang baha ni sulod na usab sa dagang mga panimalaya samtang adunay pagdahili sa yuta nga nakabalda sa dagan sa trapiko bisan pa nga ang dalan giablihan pag-usab sa mga motorista pagka Miyerkules sa gabi. Duha usab ang natalang namatay din usa ka 47 anyos nga lalaki ang naanod sa baha human ni sulay sa pagtabok sa suba samtang pauli gikan sa trabaho ang iyang patayng lawas nakit-an pagkagabi samtang mga launa sa hapon sa Webes nakitang patay ang usa ka lalaki sa sapa sa may puro 4 barangay Mahayag Quezon ang biktima gilang si Jeronimo Sabihon kinsa naanod sa baha Miyerkules sa gabi. Sa Valencia City 15 ka pamilya ang temporaryo nga gipabakwit samtang kapin sa 200 ka pamilya usab nga ginangkuban sa kapin 900 ka mga individual ang gipabakwit sa Malaybalay City. Pagka-Webes, Hulyo 9, ang tubig baha niubas na ug ang mga bakwit hinay-hinay nga namanik sa ilang mga balay. Samtang 5 katulungaan sa Malaybalay City ang gisuspende ang klase Hulyo 9. Human nisulod na sa mga classrooms ang tubig baha. Laki po samsen nagsuspende o klase ang lungsod sa Kabanglasan ug syudad sa Valencia. Mga katropa ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit, tumar og Santon Vitamin C. Alang sa nakayusang Filipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Samtang inahan sa mipanaw nga batanong atleta nga si Bobet Betarbonia, nanawagan o privacy batok sa mga vlogger. Ano na dugang detalye si katropang Ray Alenton? I-express balita mo.
4: Live report. Mihang yo si Robilin Betarbonia ang inahan sa mipanaw nga batanong atleta nga si Rene Clark Bobet Noha Betarbonia nga hatagan og pribasiya ang ilang pamilya taliwala sa masulubon og bugat nga trahedya nga ilang nasinatian karon. Matod ni Robilin, dako ang iyang pasalamat tungod kay sukad sa pagpanaw ni Bobet, daghang mga tao ang nagpakita og tiunay nga suporta og simpatiya sa ilang banay apan iyang namatikdan nga adunay pipila ka mga vlogger o content creator nga nagagamit sa ilang kahimtang aron lamang makahimo sa content sa social media. Nahimong ilado og trending ang pamilyang Betarbonia human sa makapasubo nga pagkamatay ni Bobet. Diin ang iyang mithi na kapahilak o nakapadasig sa daghang mga tao sulod o gawas sa nasod. Busa hugot nga mihangyo si Robilin sa publiko nga respetohon ang ilang pribasiya o tugutan sila nga magsubo o magpadayon sa pagbangon nga malinaon isip usa ka pamilya. Dugang pa sa inahan nga ang labing dakong tabang nga makahatag sa publiko alang kanila sa pagkakaron na mao ang pag-ampo, respeto og paglikay sa paggamit sa ilang personal nga kasinatian alang lamang sa pagpangita og atensyon o pagpadaghan sa mga followers sa nagkadayang social media platforms.
5: Hangyo ko sa tanan nga mag-attend diri kung pwede dili lang pud mi i-vlog nga kanang murag personal na bitaw namo para lang maka-content. Hangyo ilang gyud ko kung gusto mo mag-vlog tarunga lang ninyo og vlog ayaw lang pud mi ko ani kanang sa pana kanang himuan nga murag pangwarta na dili na kung condolences ang gipaabot sa ako.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Rovilena Betarbonia. Mga katropa, nangandoy ka ba sa hamis o healthy nga pamanit? Gamit na sa Clark's Ken Herbal Soap. Alang sa nagyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.

0: Araw na 23 minutos, ang nakalabay sa alas 6 sa buntag, samta sa Tubalita National. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumarnaw Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Giduaw ni Senator Robin Hood Padilla sa Senator Rodante Marcoleta kagahapon sa hapon dito sa Philippine National Police General Hospital. Din kasamtangan nakalatid ang magbabalaod. Gingong pasado alas 2 sa hapon, miabot sa Padilla sa maong paggamutan dungan sa pagtugot sa oras sa maong pagbisita sa mga pasyente. Si Marcoleta panayon pang gipaubos sa nagkaraiyang laboratory test aron masutang iyang physical na kondisyon sa wala pa kinihingpit nga ibalhin sa pasilidad sa priso tungod sa giatubangan ini nga kasong plunder nga nagkatidad og 75 million pesos. Gawa sa taas nga level sa bad cholesterol, ginatratar usab sa mga o sa senador o gitratar usab ang senador tungod sa mild pneumonia o ga problema siyang ka cervical spine o ga galugod. Inungdan nga gibulag una kini sa laing mga pasyente.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
2: Og sa dugang detalye sa atong Balitang Nasyonal. Natabunan sa abong gipabuga sa Bulkan Canlaon ang mga panimalay sa lumulupyo sa Negros o Baligyang Utanon sa Uptown Public Market sa Canlaon City, Negros Oriental. Hinungdan nga daghan niini ang dili na mapalit o posible nang malabay. Makita nga napatigbabaw nga abong nahimong murag lapok human kining nasagulan sa ulan. Tungod niini natabunan ang mga utanon nga gipamaligya sa merkado. Nga nakahatag og dugang kabalaka sa mga vendors nga naglaong paunta nga makabaligya bisan pa sa padayong kalihukan sa bulkan. Ang mga ashfall usa sa mga apekto sa kalihukan sa Bulkan Canlaon nga padayon gihapong gibantayan sa mga awtoridad. Gawa sa kadaot sa mga pananom o panginabuhian, giahaw usab ang mga residente nga mag-amping ilabi na sa pagbiyahe sa pagsulob o face mask aron malikayan ang mga epekto sa abo sa panglawas. Sa pagkakaroon nagpabilin og alert level 2 ang Bulkan Canlaon. Samtang nagpadayon ang pagmonitor sa mga awtoridad sa kahimtang niini og ang pasidaan sa publiko batok sa posibleng dugang ashfall o guban

0: sa mga kasong nalambigit sa iyang kontrobersyal nga deklarasyon sa martial law. Sumala sa korte na pamatud-an nga gibabaga niyon ang hustong paghisgot sa gabinete sa wala pagdeklara ang martial law. Giakusahan usab siya sa paggamit og pike nga perma sa Prime Minister sa usa ka dokumento sa paggawas sa sayop nga impormasyon sa ngadto sa foreign media ug pagmando sa pagtangtang sa mga records sa militar. Una nang gisentensyahan si Yun og 5 katuig sa ubos nga korte, apan gipataas kini sa 7 katuig sa Court of Appeals. Nagtinguha ang mga piskal og 10 katuig nga silot, apan ang desisyon sa Korte Suprema mao'y final og dili pa mahimong iapilar. Samtang nagpabilin siyang gipriso, samtang giapilar pa ang laing kaso nga may kalabutan sa allegasyon sa insurrection.
1: Balita sa international. Balita sa international.
2: Samtang gikonsentar sa Pilipinas Chinese Academics ang pagparag-iya sa Pilipinas sa probinsya sa Batanes ato sa Osaka Symposium sa Guangzhou, China niadtong Hunyo 30. Sumala sa SeaLight, Osaka Maritime Transparency Initiative, giingon sa mga researcher nga ang Batanes natural nga extension sa Taiwan ug walay matudpay hustong kasaysayan ug legal nga basihan ang pagdumala sa Pilipinas sa maong probinsya. Ipasidaan sa SeaLight nga posibleng bahin kini sa gitawag nga lawfare o paggamit sa legal nga mga argumento aron palikonon ang angkon sa China sa maong lugar. Gina sa Pilipinas ang Batanes isip kabahin sa nasod ug wala pay opisyal nga tubag ang gobyerno sa maong pamahayag.
1: Sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
2: 28 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa tong balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol na ito mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Andam lang ang mupakita sa iyang katakos ang Filipino mix sa martial arts nga si Jano Marc Sangyaw sa iyang pagbalik sa Hawla karong Agosto 15 dito sa Lumpini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. Ipakanagbo sa anak sa Team Lakay head coach nga si Marc Sangyaw ang boksidor gikan sa Brazil nga si Marcos Aurelio alang sa usa ka bantamweight MMA bout human opisyal nga napirmahan ang kontrata sa maong sangka. Kini ang unang dula sa batan-ong prospect karon tuiga human sa iyang mga laban nga sa submission nga kadawhang o kadaugan na batok sa pambato sa Mongolia ni maaging Hulyo. Diin ipinakasigundos na lang ang nahibilin sa maong dula. Samtang si Aurelio dili ba bago sa Team Lakay. Tungod kay gipili na kini pinaagi sa usa ka second round knockout sa kaubansa o kaubansa na sampit nga si Carlo Von Bumina niadtong Enero sa bulan sa Enero. Gipahayag sa nasampit kay dako kaayo ang tabang sa mga tips ug advice ni Bumina aba hitungod sa kalakasan og pagkahina ni Aurelio sa iyang pagpangandam alas sa maong dula aron masiguro ang laing mga daogong da kadaugan.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Alas 6:30 na sa buntag, alang sa Showbiz News, hatod ka ninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na ba sa mga skincare nga perti kamahal o walay effect sa imo? Diri na ta sa sabon nga adunay hatod nga glowing o malaartisang skin mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Usa ka dakong dungog para sa ex-PBB housemate og singer nga si Kai Montenola ang mapili nga mukanta sa Filipino version nga sikat nga Disney song nga How Far I'll Go. Hapit na magduha ka tuig si Kai sa industriya. Matod pa niya, dako kayo nga kahulugan ang katatungod kay pareha sila ni Moana nga dunay dakong damgo gikan sa iyang simpleng sinugdanan isip usa ka lokal nga mang-aawit. O karon ani-ana siya sa padayon nga nagukod sa iyang mga pangandoy. Pag-angkon pa niya, mas natingala og natandog siya sa dihang madungog ang Tagalog version ni ini nga Hangganan Ko. Tungod sa kalawom sa iyang mensahe, mapasalamaton kaayo si Kai nga nahatagan ni ining maong oportunidad.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: balitang ekstraordinaryo.

0: Ano na 31 minutos ang o 32 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Alam na usap sa tumalitang extraordinaryo hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guwan pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag-Santon Herbal Oil na.
1: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Mga katropa, kung nangita mong tinuod nga extreme nga kasinatian, sayarin ninyo ang Dinokonda, ang labing unang 4D roller coaster sa China nga gidesign ni Alan Silke o gitukod sa SNS Worldwide into 2012. Inilaki ni ordinaryo nga roller coaster sa gitas o nga 3,500 katiil sa track, mudagan kini og 78 kakilometros kada oras. Para nga makapahimang noon ini, kahilabihan kahadlok ang iyang pagka-4D, ang mga lingkuranan ni ini nga gawas noon ang nagatuyok o walay nagasubay sa truck. Hinungdan nga imposible nga niya o hinungdan nga imposible ni mong matagan kung asa kadapit, ilabay o ibalintong. Samtang nagdagan kini sa makabugong o makahadlok nga kikusgon. Kani sa mga POV video sa YouTube makita kung unsa ka grabe ang kakulba nga muhata gayon ug nato kasakit sa imong tiyan human sa maong ride. Tungod kay lahi-lahi ang imong masinatian matag sakay sa Dinokonda. Gikahadlokan kini bisan sa mga sertipikadong diehard fans sa mga roller coaster apan para sa mga nangitaw grabing adventure usa kini sa must try.
1: Balitang extraordinaryo.